0: no a enye de ahia ne ye ko pe me madru misaki no bi ba nom na me hu se me yoba na manpodi no bi fa ya wood etru de ahia eno ane se wa ye me jo se de suo to no wa sori ko
1: oje wodi ano di o
0: se da pa cha pa ke
1: na se oba no so di kan
0: aha
1: wo ma yiri ewia se da padia nyina na se e no de no da ho se fa ya wood a
0: kunya hwe o
1: kunun gana limited at aroma but di mr kiu abei adinti na wo se o chiro pa ne kom no di di awon mi se what be ya se
0: me hu bi bia
1: jibi konom esa wa ko heba chemical and pharmacy dudu so anu akọ kunun gana limited
2: takwade ko ni dia pharmacy crisis the answer ebako pharmacy not chemist ben yak sir charles we fie kuma madam drastor shema junction ebenes pharmacy wo agura kwanta ebutu afa kunun 0504906665 and 0545906665
0: thank you beko yema sadi aba
3: I like that
4: fda shosha sa ejedi enkra to imu agia to mu se eye
5: Mid-morning radio show on Y.
6: Come on, come on, come on.
5: A refreshing companion while you work.